nkan je lo lagba be yen o le mi je yin temi beta o yo bere gege agbo tv yen eyan wole okere e tori pa kede rojo muzoloko eyin temi tan bologun logun bologbo logba rojo po ti fe ojo po ti talk yen ori yin lagba be yen o mi gbo ko yin ayo ni damo yin o ke ni kan yin nikan la